0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: صباح كون محبه صباح كون صبر وصباح كون امل
3: انا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب
4: تحيه كبيره كمان لمدام ميراي
2: ايه ميرسي مدام ميراي عم تسمعك
5: كل العالم ناطره المعاش مش ناطرين شيء غير المعاش
2: مثلا الاسعار غليت ولك خلص تعودنا عجقه ولك طيب خلص تعودنا ما في كهرباء المي انقطعت البنزين غلي
6: طب الحمام طار الحمام
2: الكلمه اللي بنسمعها الضحكه اللي بنضحكها مثل نغمة البداية
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني
8: من قلب بيروت.